N-am gai n-arbustă. Ce-am vrut pusări? Că bustă tampa toată ce vă ce-o vină. M-am bachi roce romba. M-am bachi ce iară stăl numarias. M-am bachi bentu descubri în casă. M-am bachi marbira cu pești și putem cu safla. Dar am cabu și-n tiră. Dides. Aia.